0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Hvem snakker du med?
4: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det er umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: P5-hits og vinn 20 000 kroner.
1: Når du hører sommerhitten, går du inn i lyden av Norge-appen og trykker på sommerhit-knappen.
0: God sommer og lykke til!
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90. Nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123. Nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Ha!

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Bank, bank.
5: Du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
1: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: Lykke til!
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja,
9: det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Ukas tilbud å spare. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel, blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Sånn til noen man maler.
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: morgen, god tirsdag. Du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Vi hadde jo første sending etter ferie i går. Jeg må innrømme det at det litt vanskelig å vende seg når man har hatt liksom 5 uker i paradis, på en måte, og bare gjort hva man vil.
1: Ja, men den kan jeg egentlig føle veldig på selv. Nå har jeg har ikke vært hjemme 24 timer en gang, og jeg har i hvert fall ikke vent meg til at ferien er over.
0: Nei, ikke sant? I går så sleit jeg skikkelig da jeg kom inn fra jobb.
1: Ja.
0: For da var det sånn, ok, nå vanligvis nå, eller for 2 dager siden da jeg fortsatt hadde ferie, så ville jeg jo nå satt i gang med grillinga liksom. Satt på noe, kanskje noe reggae som gikk litt sånn rolig ut på balkongen.
1: Ja, det kunne du ikke gjøre i går.
0: Ja, men jeg føler virkelig at jeg ikke kunne det, fordi da var det akkurat som å på en måte trå tilbake til noe, et tilbakelagt kapittel.
1: Ja, men vet du hva, jeg skjønner den der. For at jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få det til nå de neste dagene, men det å begynne å legge seg 9 igjen,
0: ja.
1: Stå opp 5, det jeg klarer ikke å forstå det, Ken, hvordan skal jeg gjøre dette her? Nå har du hatt en dag mer enn meg etter ferien.
0: Ja, jeg har hatt en dag, og jeg fikk det sånn, jeg måtte gå så kjedelig jeg kunne til verks i går,
1: ja.
0: For å ikke bli liksom skremt ut i ferien igjen, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Vet du hva, jeg skjønner deg så godt på det der.
0: Jeg var så nære at jeg liksom bare gikk rett i speedoen der og begynte å grille liksom.
1: Og reggemusikk.
0: Ja, og på med reggen og bare sånn, okay, dette her kan du ikke gjøre. Da er det 5 nye uker før du kommer deg av igjen.
1: Men kan du ikke fortsette med dette her? Og så bare starte litt tidligere med grilling og regge og speedo.
0: Ah,
1: ja, ja, så hvis du starter sånn i kanskje 5 timer, og så er du da klar til legging 9.
0: Vet du hva, det er ikke den verste ideen jeg har hørt, fordi det jeg gjorde i går skal jeg i hvert fall ikke fortsette med, for jeg lagde altså verdens kjedeligste tunfisksalat.
1: Nei,
0: og satt bare og spiste den ut dagen.
1: Du kan ikke gjøre det verre enn det er at ferien er over.
0: Jeg er liksom ekstrem sånn. Enten skal det være helt fantastisk, eller skal det være helt jævlig.
1: Ja, fra grilling til tunfisk.
0: Det er ikke det er helt tatt. Ok, her er Harry Styles i hvert fall. American Girls på P5.

0: tirsdag morgen, 4. august 2026. Du hører på frokostshowet på P5. Martine Lund er tilbake fra ferie.
1: Det er jeg, hallo!
0: Ken Vasenius Nilsen er tilbake fra ferie, hallo! Vi skal straks i gang med noe vi gjør hver eneste morgen. Vi skal leke «Det er meg».
1: «Det er meg»?
0: Dette er jo en lek hvor det er løgn og sannhet om hverandre. Så skal du prøve å skille Clinton fra veten og finne ut hvem som snakker sant.
1: Ja, jeg har savnet der. Jeg har savnet å juge litt på morgenkvisten.
0: Juger du ikke litt på morgenkvisten hjemme når du bare er samme typen, for eksempel?
1: Innimellom, når det er sånn, jeg er ferdig om 5 minutter. Det er alltid løgn.
0: Det
1: er alltid løgn.
0: Hvorfor sier dere det egentlig?
1: Altså, jeg vet ikke. Det er kjempetært.
0: Bare si 10, for vi tror ikke på de 5 minutter.
1: Jeg burde sagt en halvtime. Ja, det burde ikke sagt 10 minutter heller.
0: Ok, vi kjører straks i gang med deg meg.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
4: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris. Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Bank, bank.
6: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
7: Én gang i året?
6: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
7: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
6: Helt enig.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
6: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
7: Se hva du går glipp av på Penny.no. Penny.
8: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
9: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
11: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: Klokka den straks 6:30, og her Marie Nyru med siste nytt på PFM Hits.
1: En røykgranat ble kastet inn mot en bolig i Asker i natt, og politiet rykket ut med flere patruljer. Det ble hørt høye smell, og det var mye røyk, men ingen personer meldt skadd. To personer nå pågrepet og siktet for skremmende og hensynsløs adferd, opplyser politiet, men noe mer om bakgrunnen for granatkastingen ikke kjent. Og mens Donald Trump hevder at det pågår samtaler mellom USA og Iran, avvises det fra iransk side. En talsmann for iransk UD sier det kun i forhandlinger med Oman, og at det kun dreier seg om en midlertidig rute gjennom Hormuzstredet. Trump står i midlertid fast på at de snakkes, og sier at Iran har en vane med å skjule at de snakker sammen. Halvparten av USAs delstater går nå til sak mot Donald Trumps omstridte tollsatser. Det 25 demokratledende delstater som mener Trumps nye tollsatser ulovlige, og de var på 10 og 12,5% overfor 60 handelspartnere, deriblant EU og Norge. Trump har flere ganger tidligere tapt sine tolltiltak i retten, men har fortsatt å innføre nye. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Ken Vasenius Nilsen er på plass, og vi vil gjerne høre fra deg.
1: Ja, vi har lyst til å vite hvordan ser egentlig din tirsdag ut? Er du tilbake i jobb? Har du fortsatt ferie? Vi er jo ganske nyferske tilbake på jobb etter ferien.
0: Ja, det føles nesten som vi er nyfødte også på en måte. For det er akkurat som man begynner helt på nytt igjen når man kommer inn her etter noen uker hjemme.
1: Ja, det er det. Men så vet jeg også at det er mange som har fortsatt ferie, og som ikke begynner jobb igjen før i midten av august.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, så jeg lurer litt på hva er det egentlig lytterne våre gjør i dag? Er de liksom på en strand i et eller annet varmt land, eller er de på vei til jobb, kanskje?
0: Her kan det bli noen fine motsetninger. Altså, du kan ha folk som på en måte ligger fortsatt i speedoen med pina coladaen.
1: Og Petter.
0: Så kan Petter Pilgaard, for eksempel, din jævel. Og så har du andre folk som nå driver og sager betong, for eksempel.
1: Ja, ikke sant.
0: Så hva er det du gjør denne tirsdagen her? Vi heter P5 Hits, vi, på Snap.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjess fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Vil du vinne 5000 kroner på morgenkvisten her på P5, så har du muligheten til det hvis du er ok med ord. Vi skal nemlig gjennom det som er Martine Lunde sin sovnelek.
1: Jeg gjorde det i går.
0: Ja, hvilken bokstav hadde du i går?
1: G.
0: G? Ja. Var du god i går, eller?
1: Jeg var ganske god, så jeg holdt på en stund.
0: Det er en av de rareste sovnelekene jeg har vært med på, altså, fordi jeg føles mer som at man ikke får sovne, fordi man er så god at man kommer så langt ut i det, liksom.
1: Ja, og jeg merker til tider at jeg får sånn innvendig stress hvis jeg ikke klarer å huske alle de grønnsakene i grønnsakshylla. Mm.
0: Ja, men det er jo sånn det er.
1: Ja, ja.
0: Ok, men hvis du føler at du også er ganske god med ord, så kan du nå klare 10 ord da, på samme bokstav på 30 sekunder. Da kan du vinne 5000 kroner, men du må melde deg på. Send oss en SMS med kodeordet P5 og navnet ditt. Send den til 1904.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Hei, unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Pappa?
11: Ja?
10: Har vi sånn stafell?
11: Stafell?
10: Sånn til noen man maler.
11: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
14: Dette er Frokostshowet.

0: Klokka den straks 7, og det på tide med en nyhetsoppdatering på P5. Her Marie Nyrup.
1: To personer pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Politiet rykket ut med flere patruljer da det ble meldt om smell og mye røyk, men ingen personer meldt skadd. De to pågrepene siktet for skremmende og hensynsløse adferd, men noe mer om bakgrunnen for granatkastingen ikke kjent. Senterpartiet ønsker å kutte studielånet for studenter som blir besøksvenner for eldre. Til Klassekampen sier SPs nestleder Kjersti Toppe at det en av flere ordninger som kan bidra til å motvirke ensomhet blant eldre. Toppe sier også til avisa at hun bekymret for dagens utvikling, hvor stadig flere eldre betaler tusenvis i måneden for privat omsorgshjelp. Dødstallet etter jordskjelvene i Venezuela har nå passert 6100 mennesker. Det opplyser myndighetene på X i dag. Samtidig flere tusen meldt savnet, men myndighetene har ikke oppgitt noe offisielt tall på dette. Nyhetene fikk du av Marie Nyrup.

0: Her i frokostshowet så føler Martine Lunde seg lurt av Petter Pilgaard, som ikke er her engang.
1: Ja, det gjør jeg. Fordi at Petter, han er ikke en person man skal stole på når det kommer til tidspunkter, eller for eksempel av datoer når man er tilbake fra ferien.
0: Nei!
1: Ja, fordi at jeg og Petter hadde en samtale, og dette her er mange måneder siden, hvor jeg da skulle booke meg tur til Spania i sommer, og jeg spør Petter sånn, ja, vet du egentlig når vi er tilbake igjen? På jobb på radioen.
0: Ja, så det du gjør er å høre med Petter Pilgaard om liksom hvor lang ferie du har og så videre.
1: Ja, for jeg tenkte jo liksom, han har sikkert peiling på dette her. Han har jobbet litt og sånn.
0: Ja, ja, han har jo jobbet litt.
1: Ja, så var det liksom bare veldig random at jeg spurte han for at jeg satt og liksom skulle booke billetter og sånn. Og han sier sånn, ja, nei, vi er tilbake mandag, 10. august. For han skulle jo til Hellas og det ene og det andre, så 10. august, sa han. Og jeg tenkte sånn, ja, ok, perfekt, da booker jeg meg tur til Spania, så booker jeg hjemreisen til mandag 3. august, for at da har jeg en uke hjemme. Det er jo deilig å liksom komme ordentlig på plass i rutiner med døgnrytme og alt sånn.
0: Jeg er helt enig, jeg synes noe av det verste som finnes faktisk for meg er å dra sånn rett fra sånn utlandsferie og så rett på jobb.
1: Ja.
0: Men det er deilig å ha den lille sånn noen dager hjemme i hvert fall.
1: Ja, og spesielt i og med at man har jo ikke denne døgnrytmen som man har her på radio når man er på ferie. Så jeg tenker ikke noe mer over det. Og så rett før vi da tok ferie her, så sier jo plutselig sjefen sånn, ja, så ses vi tilbake her 3. august. Og jeg, 3. august? Men Petter, du har jo sagt 10. august. Jeg har boket meg tur. Jeg lander på kvelden mandag 3. august. Jeg lander sånn klokka 9-10 på kvelden. Altså, eller jeg er hjemme 9-10 på kvelden. Og så mener du at jeg skal på jobb igjen og stå opp klokka 04.50 den natta. Skal ikke engang være hjemme i 24 timer når jeg har planlagt at jeg skal ha en uke til fri, hvor jeg skal komme meg på plass, komme inn i riktig døgnrytme, gjøre litt sånn koselig jobb her og der, som liksom trengs å gjøre siden jeg kom hjem fra ferie. Neida, rett på! Har ikke vært hjemme i 10 timer en gang før jeg nå sitter i dette studioet her. Så takk for den, Petter. Jeg skal aldri høre på deg noensinne igjen. Og selv nå så sitter han i Hellas og koser seg.
0: Ja, om han gjør!
1: For han har også tatt feil, han også.
0: Ja, så han, men han har jo på en måte, hva skal man si, fullført sin egen feil. Altså, han har i hvert fall ferie nå. Ja, det har jo ikke du sitter jo her.
1: Ja, og jeg har stappfull uke nå på grunn av Petter, for jeg har jo lagt inn masse jobb fordi at jeg trodde jeg hadde fri fra radio. Så jeg har lagt inn masse ekstra jobb. Altså, den uka her blir beinhard for meg. Så takk for den, Petter. Han får kose seg på en solseng, men jeg kommer i hvert fall til å tjene ganske mye penger denne uka, for jeg skal jobbe.
0: Ja, det gjør du det minste.

0: I dag så det Hanne som kan vinne 5000 kroner I vår bokstavlek Våkn opp og vinn. God morgen, Hanne.
1: God morgen.
0: Hvordan egentlig din morgen?
1: Du, den bra. Jeg på vei til jobb. Så nå har jeg sendt melding. Jeg har egentlig vært der kort over 7, så jeg har sendt melding at nå blir jeg litt forsinket. Så det, men det går bra.
0: Fordi du har begynt nå å prøve å tjene penger andre steder.
1: Ja, det riktig.
0: Ja, ok, men det jo da 5000 kroner I potten her. Hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Det Martine som skal lese opp noen kategorier for deg, så du må banke ned.
1: Ja.
0: Du klar til å kjøre I gang, eller?
1: Ja.
0: Sier hun med et sukk. Prøver igjen. Men jeg tar deg på ordet, vi banker I gang.
2: Dagens bokstav N.
0: N for Nils.
3: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
4: Noe spiselig.
1: Nektarin.
4: Et land.
1: Nigeria.
4: En frukt eller grønnsak.
1: Nektarin.
4: En by I utlandet.
1: Newcastle.
4: Et klesplagg.
1: Nikkers.
4: Et dyr.
1: Nesorn.
0: Hvor
1: mange ble det nå da?
4: Vi klarte nummer 6, så vi skulle på nummer 7.
0: Ja,
1: det langt inne.
0: Hva din langt personlige inne. Rekord? Du har jo vært med før, har du ikke det?
1: Jeg har vært med før, 7.
0: Ok, altså en personlig rekord I dag.
1: Ja, det går, tida går så fort.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det, altså. Nei, men det, altså, det som vi pleier å si, dette her en sånn øvelse gjør mester øvelse, så det bare å prøve igjen.
1: Ja. Da blir det alle gode ting fire, da.
0: Ja. Så jeg prøver
1: neste gang.
0: Ja. Det så catchy, det. Alle gode ting fire.
1: Ja. Ha det bra.
0: Ha en fin dag videre, Anne.
1: I like måte.
4: Ha det bra.

er jo litt triveligere på morgenkvisten når man har noen å dele den med. Derfor kan du høre på frokostshowet på P5 hver eneste morgen mellom 6 og 10. Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen er på plass. Og vi skal straks til nok en konkurranse her på P5, som handler om å finne vår sommerhit.

0: flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
1: God sommer og lykke til!
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det er umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
5: Den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Du hører på frokostshowet på P5. Martine Lunde, god morgen.
1: God morgen.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen. Hvis du går med en slags sånn drøm om å bli en moderne Genghis Khan, altså den gamle mongolske herskeren som klarte å liksom spre sitt DNA såpass mye utover på jordkloden.
1: Da trodde jeg du snakket om han der fra Skal vi danse han dommeren?
0: Nei, nei, det er ikke Genghis Al fra.
1: Det er bare sånn, ok. Nei. Jeg hang ikke med
0: nå. Det er veldig gøy.
1: Hvis du drømmer om å bli som Genghis, jeg bare, ja, da er det ikke gøy å være dommer.
0: Det er ikke Skal vi danse dommeren Genghis Al, som, ja, det er vel det han heter, er det ikke det?
1: Jo.
0: Det er ikke han som har spredt sitt DNA utover store deler av jordkloden. Det er da den gode gamle mongoleren Genghis Khan. Han herja så mye og lå med så mye folk at man tror at sånn cirka 16 millioner folk nå har hans DNA.
1: Ja. Da er det viktig at vi snakker om riktig Genghis.
0: Ja, det er veldig viktig at det er riktig Genghis akkurat nå. Og hvis du har lyst til, hvis du liksom har gått med en slags sånn drøm om å, jeg vil også spre mitt DNA like mye som Genghis, da kan det enda være litt for sent ute. Mer om det snart. Det ble veldig rart.
1: Det ble veldig rart.
0: Her er Marie Nuru med siste nytt på P5 klokka 7:30.
2: Du ser nok ofte både to og tre personer stående på en og samme elsparkesykler. Dette er ikke lov og kan være livsfarlig, men nesten ingen får bot for det. Tall P4-nyhetene har fått fra Skatteetaten viser at det så langt i år ikke er krevd inn et eneste gebyr for å kjøre for mange på elsparkesykkel. Generalsekretær i Personskadeforbundet Per Åretorp sier skadene kan bli store.
3: Når de kan kjøre ulovlig og det ikke får noen konsekvenser, så er det klart at da bryr seg ikke folk.
2: Det har vært et ukrainsk droneangrep utenfor St. Petersburg, som er Russlands neste største by. Et lagerområde er truffet, ifølge guvernøren, men det er ennå uklart om anlegget tilhører Russlands største netthandelsselskap, Wildberries. De siste to ukene har Ukraina angrepet rundt 20 av deres lageranlegg. Dødstallene etter jordskjelvene i Venezuela som var i juni har nå passert 6100 mennesker. Det melder myndighetene på X i dag. Samtidig er flere tusen savnet, og myndighetene har ikke oppgitt noe offisielt tall på det. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
4: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: Og det kan hende det er lurt. Det finnes blant annet en nederlender som heter Jonathan Meyer. Han har ca. 600 unger rundt omkring fordi han har donert så mye sæd.
1: Vet du hva? Den, jeg har sett en dokumentar om det der.
0: Ja, har du det?
1: Det er helt sykt. Han har en haug av unger, og det viser at noen av ungene bodde jo i samme gate og ikke i samme barnehage og sånn.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja. Så det var jo sånn krise i borettslaget der, sånn at barna ikke skulle bli sammen og alt sånn, ikke sant? For det blir jo innavel, ja. Eller, ja.
0: Selvfølgelig blir det det. Det blir, ja. Etter hvert så blir det jo veldig vanskelig å holde oversikten der også. Det står om en brit der, og det er ABC Nyheter som skriver om den saken her. En som heter Emma Dine, hun fant da 25 halvsøsken i løpet av 7 år der.
1: Å, herregud!
0: Og hun har jo da sagt til avisa at ja, det får deg faktisk til å føle seg litt grann masseprodusert.
1: Ja, det sånne, skjønner jeg.
0: Når sånne ting skjer.
1: Å, herregud, tenk å finne ut av det. Plutselig har man 25 søsken ekstra, liksom.
0: Ja, og plutselig så er det sånn, ja, du er søstra med jeg. Ja, ja, det er ok, det, jeg får bare ta den da. Så nå har de tenkt å begynne, og nå er det sånn internasjonal samarbeid om å prøve å begynne å begrense dette her litt grann.
1: Det, vet du hva, jeg tenker det er kjempelurt. Det burde ha blitt gjort for noen år siden.
0: Ja, det, her har de liksom på en måte bare latt det gli litt ut. Altså, når det er en nederlender som sitter der med 600 unger, da er det et eller annet som har gått gær.
1: Det er jo helt insane.
0: Nå skal de liksom stramme det inn sånn at en sæddonor da bare kan spre sin sæd, holdt jeg på å si, eller donere sin sæd til 50, sånn til å begynne med, og så har de tenkt å prøve å få det også inn igjen.
1: Jeg synes det er mye også, jeg synes det er dritmye.
0: Det er mye, men det er ikke 600 i hvert fall.
1: Det burde jo være sånn 5 stykker maks.
0: Ja, jeg er egentlig litt enig i det også.
1: Tjener de godt på dette? Er det derfor de gjør det, eller?
0: Ja, jeg tror ikke det der. Jeg tror det bare er den følelsen. Han, Jonathan Meyer, han går sikkert ut med en sånn...
1: Han sitter nok i fengsel.
0: Det kan faktisk hende det, altså. Nei, i hvert fall ikke ulovlig å donere sæd inntil videre, men de skal prøve å stramme litt inn på det. Og det tror vi er lurt.

God morgen, du hører frokostshowet på P5. Vi skal straks inn i vårt tryggeste rom, der hvor du kan dele dine synder, eller bare noe du angrer på for den del, helt anonymt. Vi skal inn i skrifteboksen. Og i dag så skal vi høre fra en familiefar som avslører noen slue triks for å få en liten pause fra familien.

0: Det er en slags gjenganger i skrifteboksen.
1: Det er det.
0: Ja, det er det. Det er ikke så lenge til vi får høre mer om dette.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: Hva med den vibben her? Enten du akkurat ferdig med ferien, eller har litt ferie igjen, så kan det jo være greit å sikre seg litt sol i fremtiden også.
1: Ja, jeg har hørt at været skal ikke være lovende den neste uka.
0: Ikke sant? Mm-hmm. Så hva med en liten sydentur? Det kan du vinne rett over 8 her i frokostshowet. Da er det om å gjøre å klare 5 spørsmål. Da. Det er en liten quiz, rett og slett. 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt. Altså, du kan få med deg den smarteste vennen du har og få han eller henne til å svare på spørsmålene. Du kan bruke kunstig intelligens, hva du vil. Men for å det hele tatt være med i det hele, da, så må du jo melde deg på. Send oss en sms med P5 og navnet ditt, og send den inn til 1904.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Sånn til noen man maler?
6: Stafeli?
5: Mhm.
6: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid. God

0: Klokka er snart 8:01, og du får en nyhetsoppdatering av Marie Nyrud her på P5.
1: I USA er en mann nå pågrepet og siktet for brannstiftelse i forbindelse med de massive skogbrannene i Washington. Rundt 67 000 innbyggere har fått evakueringsordre, og så langt er over 700 bygninger ødelagt av brannene. Noe mer om hvordan den 37 år gamle siktede skal ha utløst brannene er ikke opplyst. Å kjøre flere på samme elsparkesykkel er hverken lov eller særlig trygt, men det er få som blir tatt for det. Tall P4-nyhetene har fått fra Skatteetaten viser at det så langt i år ikke er krevd inn et eneste gebyr for å kjøre for mange på elsparkesykkel. Generalsekretær i Personskadeforbundet Per Åretorp sier skadene kan bli store.
2: Når de kan kjøre ulovlig og det ikke får noen konsekvenser, så er det klart at da bryr seg ikke folk.
1: Senterpartiet ønsker nå å kutte studielånet for studenter som blir besøksvenner for eldre. Til Klassekampen sier SPs nestleder Kjersti Toppe at det er en av flere ordninger som kan bidra til å motvirke ensomhet blant eldre. Toppe sier også til avisa at hun er bekymret for dagens utvikling, hvor stadig flere eldre betaler tusenvis av kroner i måneden for privat omsorgshjelp. Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrud.

0: God morgen! Det er tirsdag 4. august 2026. Du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde.
1: Hallo!
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og før sommeren så snakket vi veldig mye om fotball-VM her.
0: Ja.
1: Og jeg var drittlei uten å ha sett den eneste kamp.
0: Ja, du var jo bekymret i forkant for at typen din bare skulle liksom forsvinne inn i det, og du skulle sitte alene nesten.
1: Ja, ja, han snakket om fotball-VM hele tiden, så kom jeg hit på jobb, du snakker om fotball-VM hele tiden. Jeg var bare sånn, kan folk slutte å snakke om fotball-VM? Men her sitter jeg og skal snakke om fotball-VM. Når vi er ferdige.
0: Ja, og det er veldig gøy, for jeg har vært spent på hvordan dette her har gått.
1: Ja.
0: Altså, hvilken vei det har gått for deg under de sinnssyke dagene som var nå i sommer.
1: Ja, jeg var jo ganske sånn, litt sånn sur på forhånd. Litt sånn, fotball. Jeg måtte bite i det sure eplet.
0: Det er det jeg liker å høre. Mer om det etter Tate McRae. Dette her er Just Keep Watching.

0: Nå skal vi da endelig få høre hvordan det egentlig gikk med det som var en ganske så fotballskeptisk Martine Lunde på vei inn i fotball-VM før sommeren her.
1: Ja, det var jo fotball-VM overalt. Uansett hva jeg leste av nyheter, så var det fotball. Uansett hvor jeg så rundt, så var det en av disse landslagsspillerne på en eller annen reklameplakat. Altså, det var jo overalt. Og jeg tenkte bare sånn, hvordan skal dette gå? For jeg har en kjæreste som er veldig fotballinteressert.
0: Ja, og det var jo liksom på en måte deres første fotball-VM sammen. Det kan ofte være et litt sånn sjokk når man går inn i det med en som er ekstremt fotballinteressert og egentlig ikke er det selv.
1: Ja, og så var det jo også de første kampene som Norge spilte, fikk jo ikke jeg sett, for da var vi her på radio, jeg kunne ikke holde meg våken så lenge og sånn.
0: Nei.
1: Så jeg fikk jo liksom ikke opplevd fotballfeberen før vi var ferdige med sendinger her for sommeren. Å herregud, og jeg er frelst. Vet du hva, det der er seriøst de beste minnene mine fra denne sommeren,
0: ja.
1: Er fotball-VM. Det er å sikre på disse her store arrangementene med storskjerm, se på fotballkamper. Og herregud, og jeg har skreket så mye til de skjermene. Jeg kan jo ikke en dritt, jeg vet ikke hva noe er, men om jeg tenker, det der er VAR, det der er offside, så fort det ikke går Norge sin vei. Jeg har vært så interessert, jeg, at jeg har sittet og fulgt med på hver eneste kamp, og om jeg har tatt på meg den fotball-t-skjorta mi, jeg har gått rundt med den, og jeg har brukt mange tusen på bord på forskjellige fotballarrangementer, og jeg er bare sånn, altså jeg følte på ekte at jeg opplevde en sånn liten kjærlighetssorg når VM var over.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid sagt det er to ting som får meg til å gråte, og det er nyfødte babyer og liksom fødsler og sånn, og bryllup.
0: Ja, ja.
1: Men nå er det en ting til, og det er fotball.
0: Ja, ikke sant? Du merket det?
1: Å herregud, jeg har vært så rørt, jeg. Å se Norge, altså jeg får frysninger bare å snakke om det, men jeg dro selvfølgelig ned til sentrum foran slottet der og sånn, for jeg måtte være med å ro hele
0: greia. Du satt og
1: rodde, ja. Om jeg gjorde det. Jeg har rodd dere sammen, ja. Men den stemningen som var der, å bare se det der i virkeligheten, det er noe av det sykeste jeg har opplevd i hele mitt liv, og det er noe jeg kommer til å sitte og tenke på når jeg sitter på gamlehjemmet, altså, for det var helt,
0: ja.
1: Det var helt sånn der, jeg følte jeg var en sånn feberdrøm, bare sånn, det her er ikke ekte. Folk henger opp i sånne der svære lykter på gata, og det var bare, nei, den stemningen der, at nå er jeg litt sånn, hva skal jeg gjøre nå fremover, for jeg må finne meg en klubb, jeg må finne noe å heie på, men så jeg tenker så, kanskje jeg bare skal begynne å heie på sånn HamKam eller et eller annet, og bare se på alle kampene deres, eller et eller annet, bare for at jeg må ha mer fotball,
0: ja.
1: Så jeg må finne meg en klubb.
0: Men jeg tror det kunne, altså hvis man skal være litt kynisk da, så nå har du jo sett et landslag som vinner kamper,
1: ja.
0: Så kan det gå til at du er litt avhengig av at det skal gå bra også.
1: Ja, for at jeg har jo betta som bare det. Herregud, jeg vant masse penger. Jeg bare betta noe greier. Plutselig hadde jeg vunnet 4000 kroner.
0: Det er sånn betting her. Du bare better noe greier, så plutselig så vinner du 4000 kroner.
1: Jeg er avhengig. Jeg må finne meg en klubb. Jeg må bli supporter på ekte.
0: Dette skal vi gjøre til et prosjekt utover høsten, det kjenner jeg.
1: Ja.
0: Vi må finne en perfekt klubb for deg.
1: Ja.
0: En som jo vinner litt kamper så du ikke blir sur, men ikke vinner alle, for da er det ikke noe magisk lenger.
1: Nei, det er sant.
0: Vi må finne den perfekte klubben.
1: Ja.
0: Har du noen tips, så send det inn til oss på Snap. Der heter vi PFMits. Ja.

0: Her i frokostshowet så har Martine Lunde, som veldig mange andre, fått fotball-VM-feber, og vil liksom ikke at festen skal være over helt ennå, så ja. Nå trenger hun fotballklubb.
1: Jeg trenger en fotballklubb, og jeg litt sånn, skal jeg gå for et sånn random lag i Norge, for eksempel Mjøndalen eller et eller annet, bli superfan, dra på alle kampene, eller skal jeg liksom velge meg et engelsk lag? Det kanskje der jeg burde legge standard nå for å få den ordentlige fotballfeberen som jeg elsker.
0: Ja.
1: Men jeg har jo noen kriterier.
0: Ja, hva de?
1: Ja, det er at de må vinne mye kamper.
0: Ja, for hvis ikke så faller du av, for det blir kjedelig å tape helt,
1: ja. Ja, det er litt kjedelig, og jeg vil ha liksom folk som er litt sånn aggressive på banen, og de kjører litt på, da. Det skal ikke være sånn der dribling i skolegården opplegg. Det skal være sånn ordentlig opplegg.
0: Ja, ikke sånn aggressiv fotball.
1: Ja, ja, at det er litt sånn, takle hverandre, og mye offside, og mye ting som skjer.
0: Mye offside, det er det du...
1: Jeg sitter her og snakker som jeg vet hva jeg snakker om.
0: Du vet et lag hvor spillerne takler hverandre, og det er mye offside.
1: Ja, og så neste kriterie, det er at de må ha fine drakter.
0: Ja.
1: Det må være fin drakt, fine farger, og liksom noe man tar på seg og tenker sånn, nå er jeg fin.
0: Ja, noe man har lyst til å ta på seg og bli litt stolt av nesten.
1: Ja, litt sånn som en bunad.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Og så neste kriterie, det er at det må være syk stemning på stadion under kampene.
0: Ja.
1: Det må også være et lag som holder til et kult sted, så man har lyst til å reise dit.
0: Ja, jeg synes det er gode kriterier.
1: Ja, og så må det være en bra supporterklubb hvor det er god stemning, men også at man kanskje hisser seg litt opp og viser mye følelse hvis man taper. Men ikke at det er voldelig, da.
0: Nei,
1: men at det er mye følelser i supporterhengen.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: For jeg vil jo ha noen som kisser seg opp om det er dårlig varopplegg, og jeg vil ha noen som er kjempeglade for mål, og ja. Så jeg har litt forskjellige kriterier her. Så jeg tenker at hvis folk har tips til meg om et lag som utfyller alle disse kriteriene, så gjerne send det inn på snappen vår.
0: Ja, der heter vi P5 Hits, og så tar vi en liten runde på det nå snart og ser hvilke forslag som har kommet inn.
1: Ja.
2: Hør ukas sommerhit på P5 Hits. 20.000 kroner.
1: Nei, gud, det er gøy.
2: Alt du må gjøre er å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit. Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito. Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra UnoX.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex.no.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
9: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover i sin egen seng.
11: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
12: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
11: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
12: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
14: Ha

0: Martine Lunde er i VM-feber fortsatt og har lyst til å finne seg en fotballklubb, sånn at liksom fotballgreiene kan fortsette litt til.
1: Ja, jeg koste meg så mye under VM at jeg hadde jo kjærlighetssorg da det var over, så nå har jeg jo skjønt at jeg må finne meg en klubb.
0: Det viser seg at du liker fotball.
1: Jeg elsker fotball. Herregud, så engasjert jeg blir.
0: Vi har fått inn en del forslag på dette her.
1: Ja, for nå søker jo jeg lag.
0: Ikke sant? Ja. Så nå er det på en måte en søknadsprosess og skal vare i noen uker.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så skal vi lande til slutt på en klubb for Martine.
1: Ja.
0: Kjøpe inn drakt og hele pakka. Kanskje også noen billetter så kan se dette her på stadion.
1: Ja.
0: Ja. Det er mange som skriver Liverpool. Det er jo en veldig populær klubb. Blant annet Heidi og Rikard og Frode. Frode skriver, Martine må holde med et engelsk lag, da får hun den skikkelige stemningen. Liverpool er laget, vinner godt med kamper, men ikke alt. Supporterne er bra folk, og det er syk stemning på Anfield, altså stadion deres.
1: Ja, det eneste er at kjæresten min holder med Liverpool.
0: Ja!
1: Og jeg tenker sånn, vil jeg holde med samme klubb som han? Er det ikke gøy om jeg finner et lag som på en måte vinner mye over Liverpool?
0: Ja.
1: Ja, sånn at jeg kan være sånn...
0: Ja, det er jo kanskje litt ekstra gøy hvis det er sånn når dere har deres store derby, når det er Liverpool mot det laget du heier på, så kan dere sitte sammen og se på dere sånn.
1: Så jeg trenger liksom det laget som er bedre enn Liverpool.
0: Ja, ikke sant? Da er det jo, da kan jo jeg for eksempel foreslå Arsenal, som vant Premier League forrige sesong, kan jo være et lag. De holder til London.
1: Det er ikke dumt.
0: Det er ikke dumt.
1: Elsker London.
0: Og så er det noen som mener at du må gå norsk her da. Veldig mange som skriver Viking. Blant annet Anette og Lil Eva. Lil Eva skriver, hun må gå for Viking. Pene mørkeblå drakter. Stavanger er en flott by. Det er definitivt liv på og utenfor Stavanger stadion. De har alt du trenger. Alt i spenning på overtid i kampene til Viking, og de har mange fengende sanger.
1: Så kanskje Viking er det norske laget for meg?
0: Det kan godt være.
1: Hmm.
0: Og så har vi jo da Markus, han skriver, tenker Barcelona funker perfekt for Martine. Det er ikke England, men Spania leverer. Da får du også en sydentur hver gang du skal se de spille på en måte.
1: Det er faktisk sant. Er det der han Lamine Yamal og sånt?
0: Ja, ikke sant? Det er det som har fått med seg noe her. Og så har vi jo da Olivia, som skriver noe som jo på en måte kanskje virker litt logisk, for skriver, her er det bare å følge Haaland videre. Og det vil si da blir Manchester City-supporter.
1: De har fine drakter også.
0: De har lyseblå drakter.
1: De har dritfine drakter.
0: Ja. Ja. Eneste problemet er at der må man begynne å tenke, fordi de er jo eid av noen sånn sjeiker og sånt, så da må man liksom inn i det igjen også.
1: Åja, jeg vil jo ikke bli cancela.
0: Nei. Nei, ikke sant? Ok, men heldigvis skal vi ikke lande dette nå.
1: Nei.
0: Nå har vi fått inn noen gode kandidater. Send inn flere da på vår Snap P5 Hits. Her er Chris Holsten, bare når det regner. Du og jeg er

0: Marie Nyrud er klar med nyhetene her på P5. Klokka er 8:58.
1: I USA er en mann nå pågrepet og siktet for brannstiftelse i forbindelse med de massive skogbrannene i Washington. Rundt 67 000 innbyggere har fått evakueringsordre, og så langt er over 700 bygninger ødelagt av brannene. Noe mer om hvordan den 37 år gamle siktede skal ha utløst brannene er ikke opplyst. Å kjøre flere på samme elsparkesykkel er hverken lov eller særlig trygt, men det er få som blir tatt for det. Tall P4-nyhetene har fått fra Skatteetaten viser at det så langt i år ikke er krevd inn et eneste gebyr for å kjøre for mange på elsparkesykkel. Generalsekretær i Personskadeforbundet Per Åretorp sier skadene kan bli store.
2: Når de kan kjøre ulovlig og det ikke får noen konsekvenser, så er det klart at da bryr seg ikke folk.
1: Troen på at Lise Klaveness kan bli ny FIFA-president er fortsatt liten, men det er stadig flere som peker på henne. Sist ut er det anerkjente magasinet Sports Illustrated, og de peker på Klaveness sin tidlige offentlige kritikk av Infantino, og at hun virker å være hans motpol. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
3: Dette er Frokostshowet
4: med Martine Lunde,

tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alt de tilbyr på noe godt, hilsen oss I Spar.

0: Afrika sender balls til månen. Det den litt snedige overskriften fra nyhetssida ABC Nyheter nå.
1: Ja, nå jeg kverna mye etter du sa den overskriften her, for jeg lurer veldig på hva det her betyr.
0: Ja, hva det som skjer her?
1: Ja.
0: Hva det Afrika driver med? Hva balls? Og hvorfor skal de sende det til månen?
1: Ja, hva det her?
0: Det som greia at det da noen sånne kuleformede antenner som Afrika nå har tenkt å sende opp til månen, og de har da fått navnet Bounced African Low Lunar Spheres, forkortet BALLS. Så det har ingenting med hverken underliv eller fotballer eller noe sånt
1: nei,
0: å gjøre.
1: Nei, for jeg var rett på underlivet.
0: Ja, det jeg var, jeg skal innrømme, jeg var det selv det også. Ja. Jeg tenkte det hadde vært det gøyeste hvis vi skulle sendt noe underliv opp til månen nå. Men det ikke det det snakk om da. De skal rett og slett altså prøve å finne ut mer av universet, og det da Afrika som har tatt ansvar her.
1: Ok.
0: Så de sender opp noen sånne antenner, så hvis nok da det står at de skal lytte til universet, som jeg synes høres veldig spennende ut.
1: Lytte til universet, men er ikke det noen greier som gjør det allerede?
0: Jo, men visst nok ikke bra nok. Okay. Disse her skal visst være bedre teknologi, så man skal liksom da kunne visst nok finne ut ting om sola, om hele universet, og om universets historie.
1: Yes.
0: Med hjelp av disse balls da, som men, de skal sende opp til.
1: Jeg tenker sånn, Elon Musk, som er da verdens rikeste mann, han har vel sikkert noen på den saken allerede, har han ikke det?
0: Han burde ha det, men han er jo litt mer opptatt av Mars. Altså, han, er mye på, han skal jo prøve å kolonisere Mars, han, jeg tror på om han har gått bort fra månen.
1: Ja, men nå virker det jo som at afrikanerne prøver å gi han litt konkurranse her.
0: Ja.
1: At de skal prøve å være først ut.
0: Ja, og han er jo faktisk afrikaner selv, han er jo fra Sør-Afrika.
1: Er han det?
0: Ja, han er det. Så
1: det ante jeg ikke.
0: Hvem hadde trodd at i 2026 så er det afrikanerne som er best på både måne og Mars?
1: Spennende, jeg gleder meg. Jeg håper de finner noe kul info som vi ikke visste fra før. Jeg kan ikke dø uten å vite alt i universet og alt sånt. Jeg vet alt.
0: Du må vite alt.
1: Jeg vet alt.
0: Ja. Der er Afrika på banen. Lykke
1: takk.
0: Til.
1: Ja, takk for det.
0: Med BALLS-prosjektet deres.

0: synes det er veldig koselig at du har valgt å høre på oss da. Vi er frokostshowet på P5 med Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og nå er det jo tid for mange å komme seg hjem fra ferie, eller kanskje noen skal på ferie, eller noen bare skal på jobb på flyplassen. Men hva er det med folk på flyplasser? Man skulle tro at de hadde sin første dag på denne jordkloden.
0: Ja, ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Altså, det er så merkelige ting som skjer på en flyplass, at jeg bare blir sånn, tuller du nå, eller mener du det? Og for ikke snakke om de der irriterende menneskene, som bare plutselig stopper opp rett foran deg, eller bare tar en sånn 360 og bare plutselig snur seg rett mot deg. Det er som at de lærer seg å gå for første. Jeg blir bare helt forvirret av å være på flyplasser. Og i går da jeg skulle hjem fra Spania, så opplevde jeg en veldig rar ting i sikkerhetskontrollen. En fyr gjorde to veldig rare ting.
0: To rare ting, ja.
1: To rare ting, ja, ja, ja.
0: Hva er det Martina har opplevd? Mer om det om ikke så alt for lenge, det vil si rett etter klokka ni.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, bom, Byggmakker.
12: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
13: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.
16: Dette er...

0: Klokka den 9, og du skal få nyhetene her på P5. Her Marie Nyrup.
1: Seks personer ble drept og 9 skadd i et ukrainsk droneangrep nær Russlands nest største by, St. Petersburg, i natt. Det ifølge russiske myndigheter. Et lagerområde ble truffet, men det ennå uklart om anlegget tilhører Russlands største netthandelsselskap, Wildberries. Flere kommuner bør få slippe bosetting, det mener Fafo-forsker Ida Kjeøy. Flere kommuner har ropt varsko om kostnaden knyttet til bosetting av flyktninger, og regjeringen vurderer mulighetene for å begrense sekundærflytting. Forskeren sier til Klassekampen at det ikke vil løse det underliggende problemet med at ikke alle kommuner får til den lokale integreringen. Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spanias håndtering av migrantkrisen i Ceuta, der rundt 60 000 migranter tok seg over grensen fra Marokko. Spania har fått mye kritikk, men Eide mener dette var en organisert og planlagt aksjon. I dag holdes krisemøte i EU om hendelsen i Ceuta. Nyhetene fikk du av Marie Nyrup.

0: For frokostshowet her på P5, i hvert fall for deler av frokostshowet. Petter Pilgaard er fortsatt på sommerferie.
1: Ja, han fortsatt og koser seg, han.
0: Han er et eller annet sted i Grekenland.
1: Yes, yes.
0: Martine Lunde er på plass, da.
1: Jeg er på plass.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Og jeg kom hjem fra Spania i går.
0: Ja.
1: Og det er noe rart med folk på flyplasser. Det er som at de mister huet i det de setter foten sin inn der. At jeg blir bare sånn, tuller du, eller er du seriøs nå? Og spesielt menn, har jeg lagt merke til.
0: Ja, jeg er faktisk enig. Det er de som stresser mest ofte.
1: Ja.
0: Og på en måte det virker som de aldri har vært i en lignende situasjon noen gang i hele sitt liv.
1: Det virker seriøst som om de ble født i går, liksom. Og det første de gjør er å komme seg på en flyplass. Så blir jeg bare sånn, tuller du nå, eller? Ja, veldig rart. Så jeg hadde en veldig rar opplevelse i går. Med samme person to ganger.
0: Med samme person to ganger, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Var det en fyr, eller?
1: Ja, det var det.
0: Hva er det denne fyren holdt på med? Mer om det etter Miles Smith. Her er Stargazing.

0: Hvorfor er det sånn at noen mennesker framstår som om de er født i går, bare fordi de er på en flyplass?
1: Ja, det er noe rart som skjer med folk i det de tar foten sin inn på en flyplass. For det første så glemmer de hvordan de skal gå. Plutselig så bare går de rett mot deg, og bare tar en sånn usving og bare sånn rett i deg, eller bare stopper opp rett foran deg, og de gjør så mye rart.
0: Det er nesten så det blir liksom på en måte trafikk, altså som det er biler som kjører der, og tungtransport og sånn når man er på en flyplass.
1: Ja, men det her skjer jo aldri ellers i butikker og sånn. Det er noe som skjer på en flyplass. Og jeg hadde også en hendelse da jeg skulle til Paris tidligere i år, hvor en voksen mann, altså sikkert sånn i 40-50 år, spør meg om jeg kan hjelpe han med å feste bagasjetaggen på kofferten hans, for han visste ikke hvordan han gjorde det. Og da blir jeg sånn, hæ, hvordan har du ikke lært deg det? Altså har du enten da en mamma som har seriøst dullet med deg hele livet, eller har du bare vant til å ha med kona på tur som kan sånne der ting?
0: Og det er den papirlappen med en strikk på, liksom?
1: Ja, det er den som bare skal festes på kofferten. Det er bare sånn seriøst, liksom. Og så hadde jeg en veldig rar hendelse i går i sikkerhetskontrollen i Spania, fordi at da er det en guttegjeng som står foran meg. Jeg vil tippe at de kanskje er noen år eldre enn meg, som sikkert har vært på guttetur, Benidorm eller et eller annet, vet du.
0: Ja.
1: Og da står han ene foran meg, og først så prøver han, han skal da gå gjennom den der metall, eller den detektoren.
0: Ja.
1: Ja. Da prøver han først å ta med seg Fantaen sin.
0: Ja, altså drikke, ja.
1: Ja, og det er jo ikke lov å ha med seg drikke i sikkerhetskontrollen. Det vet jo alle mennesker, at du skal ikke ta med deg en flaske full av drikke gjennom den kontrollen. For han hadde da fått beskjed om, nei, men du kan ikke ha den i sekken din når den skal sendes igjennom. Den må du ta ut. Ja, da tok han den i hånda han, og tenkte sånn, åja, ja, det kan jeg gjøre da. Så han tok den i hånda og prøvde å gå igjennom. Og de bare sånn, nei, nei, det kan du ikke gjøre. Du må kaste den. Og da prøver han på nytt og bare sånn, ja, men kan jeg ikke gå på siden av den detektoren da? Altså, hæ? Nei, du skal jo gå igjennom. Alle skal jo gå igjennom. Du kan ikke gå på siden for at du skal ha med deg Fantaen din.
0: Jeg liker også at han tenker sånn, det er jo detektoren som er bestemmer her. Altså, det er jo ikke, hvis jeg bare går på siden her med maskingeværet, så er det vel greit.
1: Ja, ikke sant. Og så skjønner han da til slutt at nei, du må legge fra deg den Fantaen, den må du kaste. Og så, da går han og kaster den, så kommer han da tilbake igjen da, og går foran meg i køen igjen. Og da prøver han, og da skal han gå igjennom metalldetektoren. Og igjen da, så prøver han å gå på siden. Og jeg bare sånn, selv om du nå ikke har med deg Fantaen din, så skal du ikke gå på siden av den detektoren. Du skal gå igjennom. Hva er det som er så vanskelig å skjønne? Du er en mann på 35 år. Altså, mister du seriøst huet det du går inn på en flyplass? Jeg var så oppgitt. Herregud, så lenge vi sto i den sikkerhetskontrollen, for han surret frem og tilbake. Åh, jeg blir så oppgitt.

0: vi skal straks inn i vårt tryggeste rom, der hvor du kan dele dine synder, eller bare noe du angrer på for den del, helt anonymt. Vi skal inn i skrifteboksen. Og i dag så skal vi høre fra en familiefar som avslører noen slue triks for å få en liten pause fra familien. Det er en slags gjenganger i skrifteboksen.
1: Det er det.
0: Ja, det er det. Det er ikke så lenge til vi får høre mer om dette.
2: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
4: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regn og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vantette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Unnskyld?
0: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
17: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
16: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
17: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
16: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
17: Ja, men du sa jo at...
1: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
16: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
17: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Jette-egget-nett.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: gjort noe som litt på kanten. Ta og meld inn til oss, så vil du få tilgivelse i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Hver dag, når jeg kommer hjem fra jobb, kjører jeg bilen inn i garasjen, skruer av motoren og gjør meg klar for ettermiddagens familieliv. Det familien min ikke vet, er at jeg ikke går inn med en gang. I stedet så blir jeg sittende i bilen. Noen ganger så scroller jeg på telefonen, andre ganger så lukker jeg øynene. Som regel tar jeg en liten lur på 15-20 minutter, bare for å få litt tid for meg selv, før helvete bryter løs.
2: Jeg støtter det der.
0: Ja, jeg gjør det.
2: Jeg har ikke barn engang, jeg skjønner det. Altså.
0: Ja, du kommer sikkert til å støtte det enda mer hvis du får barn.
2: Ja, 100%. Jeg kommer til å gjøre akkurat det samme. Mener du at jeg ikke skal få scrolle TikTok mer, eller for jeg skal sitte her med en unge? Uaktuelt.
0: Jo, men det her er jo ikke veldig uvanlig. Det er jo det er en sånn liten gjenganger i skrifteboksen også.
2: Ja.
0: Det viser seg at det er flest menn.
2: Ja, men jeg har faktisk, nå skal ikke jeg oute noen her, men jeg har en kompis som har barn som fortalte meg at han sover litt på kontoret innimellom.
0: Ja.
2: Og blir litt lenger.
0: Ja, at han jobber overtid.
2: Ja, han jobber overtid. Han jobber veldig mye overtid.
0: Men jeg tror det er ikke det en sånn perfekt liten hvit løgn det her da? Fordi jeg tror hvis denne personen da, som har sendt inn i dag, for eksempel, gjør dette her hver dag.
2: Ja, det er jo sykt, kanskje ikke hver dag.
0: Ja. Ja, men jeg bare føler at det beviser at kanskje det trengs litt også da.
2: Ja.
0: Og man kan jo ikke bare gå inn og si sånn, du, jeg er litt drittlei av trynet deres innimellom. Bare sånn innimellom, jeg elsker dere også, men bare sånn innimellom så er jeg drittlei av trynet deres. Da er det bedre at du bare gjør det i stedet for å si det, tror jeg.
2: Drittlei av trynet hver dag?
0: Ja, jeg tror det er bedre å bare ta 15-20 minutter i garasjen enn å si det, liksom, på en måte.
2: Ja, vet du hva, jeg synes dette her er helt innenfor,
0: ja. Ja, du er tillit.

0: på jordkloden.
1: Da trodde jeg du snakket om han der fra Skal vi danse han dommeren.
0: Nei, det er ikke Genghis Alfred.
1: Det er bare sånn, ok. Nei. Jeg hang ikke med
0: det. Det er veldig gøy.
1: Hvis du drømmer om å bli som Genghis, jeg bare, ja, det er ikke gøy å være dommer.
0: Det er ikke Skal vi danse dommeren Genghis Al, som, det er vel det han heter, er det ikke det?
1: Jo.
0: Det er ikke han som har spredt sitt DNA utover store deler av jordkloden. Det er da den gode gamle mongoleren Genghis Khan. Han herja så mye og lå med så mye folk at man tror at sånn cirka 16 millioner folk nå har hans DNA.
1: Ja. Da er det viktig at vi snakker om riktig Genghis.
0: Ja, det er veldig viktig at det er riktig Genghis akkurat nå. Og hvis du har lyst til, hvis du liksom har gått med en slags sånn drøm om å, jeg vil også spre mitt DNA like mye som Genghis, da kan det enda være litt for sent ute. Mer om det snart.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom, Byggmakker.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene er jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
10: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
11: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
10: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
11: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
12: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Hvis du går med en slags drøm om å få spredt ditt DNA like mye som den gamle mongolske herskeren Genghis Khan, ja, da kan det hende du er litt for sent ute allerede.
1: Ja, for det er jo sikkert mange som drømmer om det, eller?
0: Jeg tror ikke det, da. Som bare vil liksom på en måte ha, hva skal man si, noe som ligner på sitt tryne gående rundt omkring på klonen.
1: Ja, men vet du hva? Jeg kan tro at dette her er en sånn ting som menn tenker.
0: Det, ja, men det, altså, er ikke det noe som mange sier at ligger bare biologisk i oss menn da? At vi skal spre!
1: Ja, dere skal formere dere. Altså, dere kan jo lage barn 100 ganger om dagen hele livet.
0: Vi kan jo det. Ja. Og Genghis Khan, den gamle mongolske kongen, han, det sies jo at det er sånn 16 millioner folk som går ut på kloden nå som har hans DNA.
1: Det er jo helt sinnssykt.
0: Det er helt vilt. Men i disse dager så trenger man jo ikke engang liksom å plyndre og ri på hest rundt omkring. Man kan jo bare være sæddonor.
1: Ja, det kan man.
0: Det kan man. Nå begynner de å stramme inn der.
1: Ja.
0: Og det kan hende det er lurt. Det finnes blant annet en nederlender som heter Jonathan Meyer. Han har ca. 600 unger rundt omkring fordi han har donert så mye sæd.
1: Vet du hva? Jeg har sett en dokumentar om det der.
0: Ja, har du det?
1: Det er helt sykt. Han har en haug av unger, og det viser at noen av ungene bodde jo i samme gate og ikke i samme barnehage og sånn.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja. Så det var jo sånn krise i borettslaget der, sånn at barna ikke skulle bli sammen og alt sånn, liksom, for det blir jo innavlet, eller ja.
0: Selvfølgelig blir det det. Blir, etter hvert så blir det jo veldig vanskelig å holde oversikten der også. Det står om en brit der, og det er ABC Nyheter som skriver om den saken her. En som heter Emma Dine, hun fant da 25 halvsøsken i løpet av 7 år der.
1: Å, herregud!
0: Og hun har jo da sagt til avisa at ja, det får deg faktisk å føle seg litt grann masseprodusert.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Når sånne ting skjer.
1: Å, herregud, tenk å finne ut av det. Plutselig har man 25 søsken ekstra, liksom.
0: Ja, og plutselig så er det sånn, ja, du er søstra med jeg. Ja, ja, det er ok, det, jeg får bare ta den da. Så nå har de tenkt å begynne, og nå er det sånn internasjonal samarbeid om å prøve å begynne å begrense dette her litt grann.
1: Det, vet du hva, jeg tenker det er kjempelurt. Det burde ha blitt gjort for noen år siden.
0: Ja, her har de liksom på en måte bare latt det gli litt ut. Altså, når det er en nederlender som sitter her med 600 unger, da er det et eller annet som har gått gærent.
1: Det er jo helt insane.
0: Nå skal de liksom stramme det inn sånn at en sæddonor da bare kan spre sin sæd, holdt jeg på å si, eller donere sin sæd til 50, sånn til å begynne med, og så har de tenkt å prøve å få det også inn igjen.
1: Jeg synes det er mye også, jeg synes det er dritmye.
0: Det er mye, men det er ikke 600 i hvert fall.
1: Nei, det burde jo være sånn 5 stykker maks.
0: Ja, jeg er egentlig litt enig i det også.
1: Tjener de godt på dette? Er det derfor de gjør det, eller?
0: Jeg tror ikke det der. Jeg tror det bare er den følelsen. Han, Jonathan Meyer, han går sikkert ut med en sånn...
1: Han sitter nok i fengsel.
0: Det kan faktisk hende det også. Det er i hvert fall ikke ulovlig å donere sæd inntil videre, men de skal prøve å stramme litt inn på det. Og det tror vi er

0: tirsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen. Og straks også Delara, for neste låt ut, det er den deilige meditative sjelen.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvann kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei.
8: Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka.
10: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

Hvis det begynner å bli litt tomt på kontoen etter en lang sommerferie, så vil jeg bare kjapt minne deg på at ukens sommerhit kan gjøre deg 20 000 kroner rikere. Låten du skal lytte etter denne uken, det Despacito fra Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Når du hører den låten på P5, gå inn i Lyden av Norge-appen og klikk på sommerhit-knappen, så kan det bli noe grunker i fôret da, vet du.

0: Om kort tid her på P5 skal du få mer musikk, og vi skal blant annet bjuda på Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Og før det, Fever Dream og Alex Warren.
1: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Hei. Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
8: Nei, unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Må jeg nesten gi en liten high five til musikksjefen her på P5 som har funnet fram den godbiten der, ja. Rude Boy, Rihanna, håper alt står bra til. Vi har altså en annen variant, hentet litt fra arkivet på vei her. Outkast, Miss Jackson kommer etter Taylor Swift og Benson Boone, som kommer alle sammen etter Teddy Swims og Mr. Know It All på P5.

0: I've got.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: Det er jo mange ting å glede seg til når høsten nå kommer og favner om oss med sin klamme klem. Blant annet så skal jeg ha premiere på noe helt nytt i mitt liv, og det er at jeg skal bli en turnpappa denne høsten her. Min 3 år gamle datter skal for første gang inn i den organiserte idretten, og det er turn som er blitt valgt, og jeg gleder meg til å bli turnpappa. Jeg aner ikke hvordan jeg skal gå inn i det, men jeg skal gå inn i det med begge beina og alle armene, altså begge to da. Det blir spennende det
1: her. Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: we could dance all night. Musikken er straks i gang igjen her på P5, og vi skal dundre på med Tate McRae om bare 1,5 minutt. Just Keep Watching kommer veldig snart. Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng. Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay. P5 Hits.

0: Det er P5 som gir deg bare hits hele tiden, akkurat nå med Ramon. Dette er OK, jeg lover.
1: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt er blitt så skjørt.

Hei på deg du, og riktig god tirsdag formiddag. Dette P5, jeg heter Christian Dahland. Og hva sier du? Er du keen på å binde noen kroner? Ok, det er bra. Du kan bli 20 000 kroner rikere hvis du følger med når vi spiller ukens sommerhit, som denne uken er Despacito, Luis Fonsi og Daddy Yankee. Den kommer i løpet av denne timen her, altså. Så nå gjelder å følge med, min venn.

0: Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
1: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: Lykke til!
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Unnskyld?
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ok, hør nå. Du keen på å vinne 20 000 kroner, da bør du få noen Q-tips inn I ørekanalene og høre godt etter nå. Hver eneste uke, ny sommerhit som vi plukker ut, og denne uken her så låten du skal lytte etter Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Når du hører den låten på P5, så må du gå inn I Lyden av Norge-appen. Den gratis alt til deg, så last den ned nå. Og så klikker du på sommerhit-knappen når vi spiller Despacito. Den kommer ganske snart, skjønner du, så her kan det være greit å gjøre seg klar.

0: Vi venter her på P5, du skal få ukens sommerhit veldig snart. Før det så blir det Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder...
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema.
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på Biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Hvis du sitter i bilen, så ikke kjør for fort da. Ikke sant? Hold deg til fartsgrensen og alt det der. Jeg ble selv tatt i en fotoboks jeg i sommer. Det er jo jævlig irriterende det da. Så medium fast car kan kanskje være verdt å notere seg. Veldig snart skal du få mer musikk. Avicii kommer, før det Opalight og Taylor Swift.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hvem snakker du med?
4: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
8: Vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: har du gått på en smell og trenger tilgivelse, da kan P5 faktisk hjelpe deg I
1: skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har den siste tida oppdaget at samboeren min, over snart 8 år, driver på inne på OnlyFans. Og da det ikke det at han legger ut eget innhold, men ser på andres innhold, så vidt jeg skjønt her. Det står, jeg har funnet ut brukernavn og passordet. Jeg driver nå og chatter med jentene han har betalt for å snakke med, og spør hva som grensen deres for utroskap. Spent på responsen der, altså. Står det. Jeg ber om tilgivelse og råd om jeg begår eller blir.
3: Dumpan?
2: Ja, du mener det?
3: 100% dumpan. Hvorfor du sammen med en fyr som bruker penger på å finansiere livet til andre jenter sånn?
4: Har ikke du også hatt finansiert OnlyFans-konto, Martine?
3: Ikke min egen, jeg har ikke noen OnlyFans, men ja, jeg gjorde det med en feil, for jeg var nysgjerrig på hva OnlyFans var, og klarte å betale en jente I mange måneder.
2: Du har abonnert på nesten et år på OnlyFans her.
3: Men jeg så ikke på det, men hvis typen min hadde, hvis jeg hadde funnet ut at han satt og betalte for å se jenter tape seg selv på OnlyFans, jeg hadde dumpet han på sekunden, altså det finnes så mye gratis innhold der ute, han kan heller se på det, I stedet for å skulle betale en jente, nei, uaktuelt.
4: Hva hvis han liksom gjør det som research da? Skal liksom lære noen nye triks?
3: Nei,
4: jeg bare spør.
2: Da må han jo I så fall se på mannlige utøvere hvis han
4: Ja, det som regel to da.
3: Ja.

0: ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Hva det, Albin?
2: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit?
1: Å ja.
2: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: ikke helt utenkelig at du fikk et snev av gåsehud. Jeg får i hvert fall det av dette her. Og det er en deilig følelse det, si. Louis Capaldi og Bruces på P5, som veldig snart skal gi deg Homewrecker og Somber, kommer om bare litt over et minutt.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Carpe Diem fra den tiden hvor det faktisk het Carpe Diem. Det er Ruter her på P5, og de hadde jo Carpe World på Ekebergsletta i sommer. Det var stor stas, og i forbindelse med Carpe World så tok våre gode venner i P12 en prat med noen på Ekebergsletta som hadde store planer de for egen kropp og Carpe.
1: For en dag siden så dro jeg til en tatuersjappe i Oslo. Hadde tenkt å ta fortsatt Osbror, fordi jeg skulle ha Carpe for life, liksom. Jeg skulle ha en Carpe-tatuering under brystet, for å ha deg der for alltid som de skal legge opp. Men jeg skal til Syden om en uke, så jeg gjorde det! Så det var synd!

0: Musikken er straks i gang igjen med Fever Dream og Alex Warren her på P5.
1: Hei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: 3, 2, 1. Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Bare hits hele tiden her på P5. Jeg heter Christian Laland. Har bare lyst til å minne deg på at det en låt du må lytte spesielt godt etter denne uken her, og det ukens sommerhit, som Daddy Yankee, Luis Fonsi og låten Despacito. Når du hører den, gå inn i Lyden av Norge-appen og klikk på sommerhit-knappen. Da kan du faktisk bli 20 000 kroner rikere.

Om bare et lite minutt er musikken i gang igjen, og du kan blant annet glede deg til Ramón. Vi skal også få på go-gutten Ed Sheeran før det.

0: spillet. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
0: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Straks her på P5 så skal du få Alex Warren og Bloodline. Det er bare å holde seg godt fast I radioapparatet, altså.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Musikken er i gang igjen om bare et lite minutt her på P5, og da skal du få Turn the Lights Off, Just og Jack Style.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no. P5-lunsjen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.
3: P5-hits er ny

Du kan jo si akkurat hva du vil, men at klokken er i ferd med å passere to, det er vi vel alle ganske enige om, selv i en tid hvor objektiviteten omtrent ikke finnes lenger. Si, la oss ikke snakke mer om det. Når klokken passerer to, så er hele Norges Jasmin Memod på plass for å ta ved spaken her. Jeg heter Christian Laland, ønsker deg en fortsatt fin en, så snakkes vi. Adjø! I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Riktig god tirsdag, klokka to, og det klart for nyheter på P5.
1: Politiet har fått inn tips som kan lede til flere fornærmede i saken mot læreren i Akershus som siktet for overgrep, det skriver Dagbladet. Mannen i 40-årene siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Han nekter straffskyld. Eidsivating lagmannsrett vil løslate mannen i 40-årene som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i juni, det skriver Romerikes Blad. Tingretten bestemte i juli at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet anket avgjørelsen. Siktede har innrømmet og knivstukket faren, men hevder han handlet i nødverge. Over 1700 personer er nå døde av ebolaviruset i det pågående utbruddet i Kongo. Utbruddet er det nest største som noen gang er registrert i verden. 3800 personer er registrert smittet av viruset i landet, opplyser myndighetene. Frankrike hadde sin varmeste måned som noen gang er registrert i juli. Temperaturen var over 40 grader flere steder, melder landets meteorologiske institutt. Samtidig så var forrige måned den tredje tørreste julimåneden som er registrert, med 70% mindre regn enn gjennomsnittet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

du på å gjette riktig låttitel? Det klart for litt av en hit. Et sekund av en kjent låt får du presentert, og så det din oppgave å fortelle meg hva låta heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og i dag så høres et sekunderen sånn her ut. Ja, hva heter denne låta her? Jeg har med meg et hint til som kan hjelpe deg på veien. Det høres sånn her ut. Send forslag på låttitel på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg som venn, legg meg til. P5 Hits heter jeg der. P5-tall Hits, H-I-T-S i ett ord. Du har cirka 10 minutter på deg nå til å komme med et forslag, og så skal jeg straks gjøre klar fasiten her. I mellomtiden, Noah Cahan, dette Stick Season.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det er umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: her på P5, hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Et sekund av en ganske kjent låt har jeg med meg i dag, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den låta heter. Det har du hatt muligheten til å gjøre ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og i dag så har et sekund her hørtes sånn her ut. Og jeg hadde med meg et hint til. Det presenterte jeg sånn her. Og spørsmålet er, hva heter låta som vi skal frem til i dag? Monica, du skal få lov til å starte!
1: Sangen er Demons med Imagine Dragons.
0: Demons med Imagine Dragons er skrevet opp på forslagslista her. Alexander, hva tenker du?
2: Jeg tror og jeg vet at dette her er Demons fra Imagine Dragons. Ha en god dag!
0: Ganske skråsikker i dag også, Alex. Jeg har også Lars med meg her, som er ganske uenig. Han skriver Bad Liar, men også av Imagine Dragons. Så vi er foreløpig inne på samme band, men ulike låt. Sondre, hva tenker du?
3: Jeg tror at litt av en hit var Demons av Imagine Dragons.
0: Børre.
4: Nok en nydelig sommerdag her i Fredrikstad. Regner med dere har det samme i Oslo.
0: Ja.
4: Uansett, det høres ut som Demons med Imagine Dragons. God sending!
0: Tusen takk. Kristine, er du enig eller uenig?
5: Demons av Imagine Dragons.
0: Julian, du pleier ofte å ha rett. Hva tenker du, er det riktig i dag?
6: I dag tror jeg litt av nytt er Demons av Imagine Dragons. God sending!
0: Tusen takk. Ingen som foreløpig har gjettet noe annet enn enten Demons eller Bad Liar. Sigrid, helt til slutt her, sammen med samboer, tror det er samboer. Unnskyld hvis jeg sier feil, Sigrid. Hva sier dere i dag?
7: Slags sang var det?
8: Demons av Imagine Dragon. Kanskje dere blir først av det.
7: Du vant jo meg, da.
0: Hvis du ikke hørte det godt nok der, så sa han kanskje det blir første gangen jeg vinner noe. Men du har søren meg rett, altså, Sigrid. Han har vunnet deg, og han har også vunnet dagens litt av en hit. Gratulerer også til Linnea, Simen, Ingeborg og Ida. Dere har også sendt inn riktig svar i dag.

straks på P5. Delara med Kjell. Og gutta i pausa.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Hæ? Ja, hva det, Albin?
4: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

bli med trekningen om 1000 kroner I ukas sommerhit. Vi skal også ta en liten prat om hvordan man kan komme seg tilbake igjen på trening. Nå som ferien over og man tilbake igjen til arbeidshverdagen.

0: Om bare 10 dager står på scenen i Tøyenparken på Øyafestivalen for å avslutte fredagskvelden på den største scenen. Du hørte 12 to 12. Snart Delara og Kjell.
1: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmaker.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og Patrick står klar med siste nytt.
1: I sommer har 1265 personer kjørt så fort at de har mistet lappen. Det er en kraftig økning fra tidligere sommermåneder. Så langt i år har også 70 mennesker omkommet i trafikken, og juli var den verste måneden på 10 år. UP-sjef Knut Smedsrud liker ikke det han ser.
2: Det som vi har merket oss spesielt i år, det er at vi har hatt mye, skal jeg kalle det, stygg kjøring, altså ganske grove fartsovertredelser.
1: Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren skal nå avhøres. Han har ikke forklart seg til politiet utover en innledende forklaring, men skal i avhør i løpet av få dager, bekrefter politiet til NRK. Mannen er varetektsfengslet i 4 uker. Han nekter straffskyld. Det er på tide at en kvinne tar over ledelsen i FIFA. Det mener tidligere FIFA-president Sepp Blatter, som nå hyller Lise Klaveness og vil ha henne som ny FIFA-president. Blatter skriver på X at Klaveness fortjener den største respekt, og at hun alltid har vært den som tok et klart standpunkt og skilte seg ut fra strømmen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Det begynner å gå mot slutten for ganske mange. Hverdagen, rutiner og trening tilbake på agendaen, og sistnevnte kan være tungt å komme i gang med igjen, altså. Men ekspertene har

Jasmin her. Hvordan komme seg tilbake igjen på trening? Ekspertene har delt sine tips i en artikkel hos TV 2. Første tipset som jeg leser her er: lag en konkret treningsavtale med en venn. Ja, det er vanskeligere å ditche treninger du har avtalt med noen andre. Og så vil jeg også legge til et ekstra tips der, og det er gruppetrening. Det synes jeg også føles ganske bindende, så trener man på en måte ikke alene heller. I tillegg så trenger du ikke å planlegge med et program. Du kommer egentlig bare til dekka bord. Det andre tipset her, det er fra en PT som sier: vær snill med deg selv. De to første ukene er de tøffeste, før man kommer inn i flyten i uke 3 eller 4. Her er jeg også enig. Jeg pleier jo personlig å trene veldig lett og ikke pushe noe særlig i begynnelsen. Det skal jo på en måte være gøy, sånn at man får lyst til å gjøre det igjen etterpå, gjøre det til en vane. Og det må faktisk ikke bare være å trene på et treningssenter. Jeg har for eksempel variert med å begynne å klatre på klatresenter. En annen form for trening som også er kjempetung, men også veldig gøy. Og så har jeg det siste tipset her, som jeg personlig liker best. Og jeg mener 100% at hvis du føler deg bra, så yter du også veldig bra. Men det er jo shopaholikeren i meg som snakker, og det er følelsen av å kjøpe seg et helt nytt treningssett. Altså handle inn ting som gjør at du føler at treningen går bedre, og at det er gøyere, og du føler deg bra. En bra sports-BH for eksempel, en ny drikkeflaske som er ekstra god å drikke av, noen nye digge treningssokker som du gleder deg til å ta på. Altså da får jeg lyst til å trene, altså. Så her er det tre par gode tips som man kan ta med seg inn i hverdagen nå som man går i gang med trening igjen og er tilbake igjen fra ferie og kjenner at man kanskje har drukket og spist litt for mye deilige saker. Har du noe å tilføre? Tilføre faktisk, og tilføye i denne lille lista her som funker for deg, så del det gjerne med oss på en snap til P5 Hits på Snapchat. Mens du gjør det, så skal vi over til Alex Warren. Riktig god ettermiddag. Dette her er Fever Dream.

0: meg det.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: 3, 2, 1! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Jasmin her. 1000 kroner kan du stikke av med denne uka her. Hver gang du hører ukas sommerhit og sier ifra til meg i appen vår Lyden av Norge. Har du ikke lastet den enda, så anbefaler jeg deg å gjøre det. Helt gratis å laste den ned, også helt gratis å si ifra til meg om at du har hørt ukas sommerhit. Og denne uka så er det låta Despacito som gjelder. Det er låta av Luis Fonsi, Daddy Yankee sammen med Justin Bieber også. Hver gang den blir spilt og du sier ifra til meg i appen vår Lyden av Norge, så er du med i trekningen om 1000 kroner som jeg skal prøve å dele ut denne fredagen her. Og ikke minst så er du automatisk med i trekningen om 20 000 kroner som vi skal prøve å dele ut i løpet av denne august måneden her. Men da må du spisse ørene, bli værende her på P5 og høre nøye etter, og jeg hadde anbefalt deg å bli værende akkurat nå, for jeg vil si at ja, i løpet av de neste 5-6 minuttene så kan det hende, det er ganske stor sannsynlighet for at Despacito kan komme, men da må du bli her. Og så må du ha appen Lyden av Norge på mobilen din. Nå til norske Bargy. Dette er CS igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito. Og der kom ukas sommerhit. Nå gjelder det å gå inn i appen vår, Lyden av Norge, og si fra om at du har hørt den. Det er sånn du er med i trekningen om 1000 kroner som jeg skal prøve å dele ut denne fredagen her. Og ikke minst så er du også automatisk med i trekningen om 20 000 kroner som vi skal dele ut i løpet av august. Men da må du si fra i appen vår, Lyden av Norge, og du har fortsatt et par sekunder på deg nå. Hvis du ikke rekker det, så ikke få panikk. Det kommer flere sjanser her på P5, både i dag og også gjennom uka, så det gjelder å bli værende, og det gjelder også å ha Lyden av Norge-appen på mobilen din. Nå skal vi straks til dagens køklassiker. I dag så har jeg tatt med meg en ganske god favoritt, som jeg vet at virkelig gir deg den energien du trenger på en ettermiddag som denne her, og så er det en låt som skal prøve å få køen, hvis du sitter fast i trafikken nå, til å føles litt morsommere og litt grann kortere, så blir værende. Først til Joe, End of Beginning.
1: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
5: Ikke jeg, fordi jeg er en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Jasmin her står det fast i rushen akkurat nå, så skal jeg prøve å få tida til å gå litt grann raskere.
1: Kjørklassikeren på PFM Hits.
0: Året 1998. Norge slår Brasil 2-1 i VM.

800,000 eksemplarer ble solgt, og 20 år senere så lever den fortsatt I en liten ny drakt. Det DJ'ene Mats Azari og Hugel som remixet den tilbake I 2024, med selvfølgelig Sonic på vokal, og introduserte den til klubbscenen. Personlig så har jeg den I treningsspillerlista mi og elsker å løpe tiden, og nå skal du få nyte originalen, dagens køklassiker It Feels So Good.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Bli værende, vi skal straks til Oliver Adigo, Driver's License etter Swedish House Mafia. Aller først, dette er Save the World.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Riktig god tirsdag, klokka fire, og Patrick står klar med siste nytt.
2: I sommer har 1265 personer kjørt så fort at de har mistet lappen. Det er en kraftig økning fra tidligere sommermåneder. Så langt i år har også 70 mennesker omkommet i trafikken, og juli var den verste måneden på 10 år. UP-sjef Knut Smedsrud liker ikke det han ser.
3: Det som vi har merket oss spesielt i år, det er at vi har hatt mye, skal jeg kalle det stygg kjøring, altså ganske grove fartsovertredelser.
2: Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren skal nå avhøres. Han har ikke forklart seg til politiet utover en innledende forklaring, men skal i avhør i løpet av få dager, bekrefter politiet til NRK. Mannen er varetektsfengslet i 4 uker. Han nekter straffskyld. Det er på tide at en kvinne tar over ledelsen i FIFA. Det mener tidligere FIFA-president Sepp Blatter, som nå hyller Lise Klaveness og vil ha henne som ny FIFA-president. Blatter skriver på X at Klaveness fortjener den største respekt, og at hun alltid har vært den som tok et klart standpunkt og skilte seg ut fra strømmen. Tydal datasenter i Trøndelag har inngått en avtale til en verdi på 55 milliarder kroner. Kontrakten, som går over en periode på 16 år, handler om å levere datakraft til et amerikansk KI-laboratorium. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

lytteprøven. En låt og en oppgave til låta. Hvis du har lyst til å bli med, så det bare å legge meg til på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne, og det der du svarer og låser inn svaret ditt i lytteprøven. Vi går i gang om 5 minutter. Først Avicii og Sandro Cavazza.

0: P5, hvor det nå klart for lytteprøven.
1: Spiss ørene. Det tid for lytteprøven.
0: Dagens lille hjernetrim, det en låt og en oppgave til låta som du skal få muligheten til å løse. I dag så det Shawn Mendes som skal få synge for oss. Han har med seg låta There's Nothing Holding Me Back. Og i den så synger han at du manipulerer. Men manipulerer hva? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet hva synger Shawn Mendes at du manipulerer? Du har 10 minutter på deg til å låse inn svaret ditt i lytteprøven. Det også tiden det tar før fasiten kommer. Og fasiten og svaret, det finner du i låta her.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Jasmin her. Det er klart for fasiten i lytteprøven. En låt, en oppgave til sangen, og i dag så er det Shawn Mendes som har sunget There's Nothing Holding Me Back for oss. Baby, there's nothing holding me back. Spørsmålet er, hva synger Shawn Mendes at du manipulerer? Du har hatt muligheten til å levere inn svaret ditt i lytteprøven i dag ved å sende meg en lydsnap eller videosnap til P5 Hits på Snapchat. Vi starter med deg, Caroline. Hva har du valgt å svare i dag?
1: Påvirker valgene hans.
0: Påvirker valgene hans. Simen, hva tenker du?
2: Shawn Mendes synger i sangen sin There's Nothing Holding Me Back. Manipulate my decisions.
0: Hva med deg, Helene?
3: Svaret er manipulate your decisions.
0: Tormod, er du enig eller uenig?
4: Det som blir manipulert er decisions.
0: Klart og tydelig der altså. Oliver?
5: I lydquizen tror jeg at det er en kvinne som manipulerer avgjørelsene til Shawn Mendes i sangen There's Nothing Holding Me Back på lydprøven.
0: Foreløpig er alle helt enige og på samme bølgelengde her. Vegard, til slutt, hva sier du er riktig svar i lytteprøven i dag?
6: Manipulate my decisions.
0: Der ja, det er jo bare å gratulere. For ordens skyld og sikkerhets skyld, la oss sjekke fasiten da. Manipulate my decisions, baby there's nothing holding. Ja, helt nydelig. Bra hørt, og gratulerer med vel overstått lytteprøve. Det er ny oppgave i morgen til samme tid. Nå, Sara Larsson, dette er Midnight Sun.

0: vente på noe godt. Kristian Kristiansen, du ga meg viljestyrke. Dette P5 Hits. Jeg heter Jasmin Memod. Har gravd litt i musikkatalogen til legenden Britney Spears, funnet frem en låt som virkelig får fart på denne ettermiddagen her. Hvilken det er, det skal jeg forløpig holde litt hemmelig for deg. Først Ed Sheeran og Azizam.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annet.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Du,
7: Husker
8: du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
8: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
8: Biltema.
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: elsker at Vinny alltid tar med seg denne her låta på konsertene han spiller. Låta som han hadde sammen med gruppa si Paperboys, Lonesome Traveler, som jeg også så sist på Slottsfjellfestivalen, og det var helt fantastisk. Du, dette her er P5 Hits. Bli værende for Kygo, Khalid og Griffin. Save my love.
1: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
2: Ikke jeg, fordi jeg er en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Khalid og Griffin, Save My Love. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hver gang det kommer en ny film på kino, så gleder jeg meg til å høre lydsporet til filmen. Det er som regel mye gull som blir brukt. Ofte så blir også sanger produsert spesifikt til en film. Barbie-filmen for eksempel, det er et veldig godt eksempel på et helt album til låta som ble laget, nei, til filmen som ble laget spesifikt til den, som egentlig bare har store hits. Jeg elsker det. Så har vi en annen film, Star is Born fra 2018, filmen der Lady Gaga har en av hovedrollene og spiller stjerneskuddet Ellie. Og i filmen så synger Ellie en vakker ballade på et piano helt på slutten av konserten som den er en del av, og det blir på en måte en av låtene som fronter hele filmen, og som også gjør at jeg blir egentlig bare enda mer forelsket i Lady Gaga og stemmen hennes, som blir nesten litt sånn strippa for alt rundt, og så hører jeg bare henne. Selv i dag, 8 år senere, så får jeg fortsatt ståpels på kroppen når hun går i gang med refrenget. Og jeg tenker at akkurat nå, akkurat i dag, er tidspunktet for å få et lite gjenhør med den låta. Dette er Always Remember Us This Way.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett minutt over fem, og Patrick står klar med siste nytt.
1: Mannen i 30-årene som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer til NRK. Han ble i forrige uke varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen anket avgjørelsen til lagmannsretten, som forkastet anken. Han nekter straffskyld. En mann er nå siktet for såkalt drapsforbund i Sør-Vest politidistrikt. Mannen ble pågrepet natt til fredag, melder NRK. Han er varetektsfengslet i 4 uker. Politiet sier de ikke kan si noe mer om siktelsen eller gi ytterligere opplysninger om saken av hensyn til pågående etterforskning. 70 000 personer ble sendt fra Ceuta tilbake til Marokko i helgen. Det opplyste Frankrikes innenriksminister under dagens krisemøte i EU. Titusenvis av migranter krysset forrige uke grensen fra Marokko til den spanske eksklaven. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Vi skal snart over til Ariana Grande, som tar en liten pause fra rampelyset etter turnéen sin, og det har ikke noe å gjøre med negative kommentarer, sa hun selv på konserten sin I går på Eternal Sunshine-turnéen. Det har vært lenge og nøye planlagt at hun skal ta denne pausen her for å fokusere på seg selv og slappe av, og vi skal høre fra henne og The Weeknd sammen om cirka 5 minutter. Vi skal til Save Your Tears etter denne britiske superstjerna her. Dette Sienna Spiro med Die on This Hill.

og deilig rom der du kan velge å være helt anonym hvis du har lyst til det og dele med oss inne på p5.no Nå det bare et kvarter igjen til vi skal høre fra dagens synder som en familie

0: køen her hos meg. Delara, det selv.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bapompibom, byggmaker.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no. Penny.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
5: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Mabel, don't call me up her på PFM, hvor frokostshowet hver eneste dag tar på seg prestekappen, og så prøver de å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss på PFM.
1: Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Hver dag, når jeg kommer hjem fra jobb, kjører jeg bilen inn i garasjen, skruer av motoren og gjør meg klar for ettermiddagens familieliv. Det familien min ikke vet, er at jeg ikke går inn med en gang. I stedet så blir jeg sittende i bilen. Noen ganger så scroller jeg på telefonen, andre ganger så lukker jeg øynene. Som regel tar jeg en liten lur på 15-20 minutter, bare for å få litt tid for meg selv, før helvete bryter løs.
2: Jeg støtter det der.
1: Ja, jeg gjør det.
2: Jeg har ikke barn engang, jeg skjønner det altså.
1: Ja, du kommer sikkert til å støtte det enda mer hvis du får barn.
2: Ja, 100%, jeg kommer til å gjøre akkurat det samme. Mener du at jeg ikke skal få scrolle TikTok mer, eller for jeg skal sitte her med en unge? Uaktuelt.
1: Jo, men det her er jo ikke veldig uvanlig. Det er jo ganske, det er en sånn liten gjenganger i skrifteboksen også.
2: Ja.
1: Det viser seg at det er flest menn.
2: Ja, det er, men jeg har faktisk, nå skal ikke jeg oute noen her, men jeg har en kompis som har barn som fortalte meg at han sover litt på kontoret innimellom.
1: Ja.
2: Og blir litt lenger.
1: Ja, at han jobber overtid.
2: Ja, han jobber overtid. Jobber veldig mye overtid.
1: Men jeg tror liksom, altså, det er ikke det en sånn perfekt liten hvit løgn det her da? Fordi jeg tror hvis denne personen da, som har sendt inn i dag, for eksempel, gjør dette her hver dag.
2: Ja, det er jo sykt, kanskje ikke hver dag.
1: Ja. Ja, men jeg bare føler at det beviser at kanskje det trengs litt også da.
2: Ja.
1: Og man kan jo ikke bare gå inn og si sånn, du, jeg er litt drittlei av trynet deres innimellom. Bare sånn innimellom, jeg elsker dere også, men bare sånn innimellom så er jeg drittlei av trynet deres. Da er det bedre at du bare gjør det i stedet for å si det, tror jeg.
2: Drittlei av trynet hver dag?
1: Ja, jeg tror det er bedre å bare ta 15-20 minutter i garasjen enn å si det, liksom, på en måte.
2: Ja, vet du hva, jeg synes dette her er helt innenfor.
1: Ja, du er tillit.

0: Lana Rain Be In, ny musikk på P5. Straks Alex Horan med Fever Dream.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli?
1: Mm.
2: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

Det ordner seg. Det løser seg alltid. Og hvis du trenger litt ekstra penger i lommeboka di, så ordner jeg også det. En tusenlapp har du muligheten til å stikke av med allerede denne fredagen her, hvis du sier ifra til meg hver gang du hører ukas sommerhit. Denne uka så skal du høre etter låta Despacito her på P5. Hver gang den blir spilt, så går du inn i appen vår Lyden av Norge, og så trykker du på sommerhit-knappen. Sånn er du med i trekningen om 1000 kroner som jeg skal prøve å dele ut allerede denne fredagen her, som kan fylle lommeboka di litt ekstra hvis du merker at, vet du hva, nå trenger jeg litt spenn, altså. I tillegg så er du også automatisk med i trekningen om 20 000 kroner. Det er et ganske stort beløp som du kan vinne i løpet av august, og alt du trenger å gjøre, det er også å bare si fra hver gang du hører ukas sommerhit. Så merk deg det, Despacito, husk å bli værende her på P5, og ikke minst ha Lyden av Norge-appen på mobilen din. Nå skal vi over til Bibi Rexha, som har lekt seg med Faithless sin Insomnia. Dette er New Religion.

dette er grunnen til at jeg elsker hver gang vi møtes. Vi får sånne covere som denne her. Marit Larsen sin Under the Surface, som har blitt til Under våre laken med Synne Vo. Dette er P5 du hører på forresten. Jeg har Taylor Swift klar her ganske snart med The Fate of Ophelia.

0: Princess med Tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
3: destinasjon.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
4: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
4: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
4: Vi snakkes i Rema-appen.
1: Norwegian.
5: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Milla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja,
6: det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
8: destinasjoner.
9: Hei, hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
9: Rema 1000?
8: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
9: Og motsatt.
8: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
9: Ja.
8: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover i sin egen seng.
4: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg,

0: lykke til!
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
9: 3, 2, 1!
10: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

Cause my dreams are bursting at the seams.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
8: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til når man maler.
0: Stafeli?
1: Mhm.
0: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk.

0: håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det er gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja.
1: Men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
1: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.

0: på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!